0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: je bila Neda Ukraden i pjesmica Svoja na svom, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, predstavljamo novu pjesmu Miroslav Škoro i Šešir.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

proreče neka bude svjetlo. Agregat mek tišinu zaore, da palimo lampe i mašine, da palimo televizore.